запятає з такими та ємними. Тема кориці п'єне, елєсе на мантилі. Ти бротити гарфосане, це лори не спати.